Leo ke lona he mo mabedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo le nola pele ho ana ama bedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekena kitse wana o tsa dikarabo o tlwa rona ro kitse na di bolala kae tsebila tseno tsohle di ya khele mona ma fereka tj@sabc.co.za e re ke le feletse le na la pele ho ana ama bedi a matsha ka ro ke nke pini mona tokwa nge ke bitsa ntate di gauga fetsa e ha gita ntwe mona de a re go mona ka e tla re ka morapini na he ntate gauri gafetsa go mona ka re tabegena nabela hlahlelo.

Prima hora ke bo supa tsebeletso ke a lesedi SABC re balwa ditaba tsa hora ya bo supa ke ntsane rantwa.

nakamatsotso ke metsotso le shomela metsimine ka morago raya borobong tabeletso ke ratwang ke nna ke ratwang ke wena ke ratwang ke bohla ke le Sari FM mollela wa hao mollela wa ka mollela wa bohle wa ratwa wa lelwa le Sari FM a kgomo ya sehangwa ke bo

0: mamedi ke mmino monate wa ko riana mona ke mme puseletso seema o re shwalane utlwile manyarela re ntjatsa mona ao banna ya otlega monate mamedi melaetsa ke a e bona ore mo o leng teng wa kokopela o ya kwana le kwana re ke motshware mme puseletso seema bana gantle dimatlhogorora ke ya pele tshebeletso ke lesedu SABC ditaba tsena tsa gora ya pele re tlo diballwa jalo ke sebohodi ntsane rantwa empa pele ntsane a re balela tsona o re fa ditlhogo tsa tsona sponono
1: ka jeno Eskom e ikata selemo e lebetse ka mogatwa ke molao ya motlakase letona la nnala magotlametse le re itlile go tlhatlhela diqoso kgatlhano le bommasepala go tsaya moruo basebedisi ba disele ba tlilo imololwa ganyane kgweding e tlang mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya habo rona lesedi FM ke molelwa netefatsa gore o mamela lenaneo la re kaofela ka moqebelo le sontaga go renya le

0: Hela.
1: Hey, batswadi. E ka ba ke tla re mme ke manya seng a fitlha ofising a bile a mpitsa ka lebitso.
0: Wa tseba ke batlang ka itlhalosa o tla ntseba.
1: O seke wa tshwa dipampiri tsena tse tafoleng mona tlhe wena ngwaneso. Ke gona ke bulang ne ke le meeting wa masepala wa rona. Hula setulo he o kobe mangwele. Ke tswe ko o thusa mme wa ka.
0: Mme memeng ke mabaso. Ke o tseba hantle.
1: Ona ona ke motlo.
0: Ebile o tseba le fane yaka.
1: Ke le ke tlholetswe.
0: Nna he ka lebitso ke mma boitelo phepheng.
1: Basadi ka ya ka mmona mma boitelo yo phepheng a tlotseng a bua ka yena. A re nna ke motšhaisi wa mma boitelo ke nyanyaula ya tshetlana ya bo morwa tamati.
0: Ke a mo tseba ke sa hae tseno.
1: Ya tle mme.
0: Mme wa ka.
1: Nna ke.
0: Ha o mpona ke tlile ke le teng ga ke a tšhaka go bua nnete fela.
1: Ka ntshosa.
0: Ke a thothomela mme wa ka.
1: Keng?
0: Ke tlile ka ditaba tse monate ebile tse bogoko. Ko go go tla tswa fela na.
1: Ke se jwang jwale tseo tse monate tse bogoko. Ke se jwang mme.
0: Mme wa ka wa tseba ke o jetse.
1: Ke mametse.
0: Ga ke a lala ke robetse maobane gogang ga molo qeta o tima.
1: Wa tseba mme nnake ge le ba motlakase re kopa tshwarelo ka tshitiso eo ebile re tenne re yo kopana le masepala ka yona taba eo tle.
0: Nna ke o jetse ke tlhokometsa gona gobaneng ga molo o dula o tima nako e golo le nnyane.
1: O tlhokometse?
0: Ka tsebana ke ka lebaka la eng.
1: Ka nnete.
0: Mme wa ka go na batho ba o tswang dikhebo le motseng mo le ba tsipileng motlakase.
1: Ga go nnete e fetang eo mme ga go nnete e fetang eo tle.
0: Hei wa tseba ebile
1: ache e seng ke le o galela metsi e ka re matshwafo gao
0: aphagame wa tseba ebile rona le a botipepe ga ke tsipe na re qetetseneng gore ka mo ga ke batle go jetsalesane ya baka
1: wa tseba ke a dumela gobane phepheng o tlotse a re o na le batho ba hirileng dirumo gae mane
0: chea yona e jalo empa mme wa ka go na le ntho ke batlang go e bua le wena fela pele ke tswela pele ke kopa o ntshepise ebile o ntiisetse gore abuti phepheng a ke ba felelwa ke mosebetsi
1: jwale wa nkaka ke o tshepise jwang ke sa tsebe na a ke eng se o tlo mpolelela sona
0: mme a ba baso ke a o kopa ka nnete ke tlile go wena gobane ke o tshepa ke kopa fela o ntiisetse taba yo pele ke tswela pele ka ditaba tsaka a se blefe mme waka
1: hei ke a o tshepisa mme ke a o tshepisa monna wa ke ba latlhelwa ke mosebetsi
0: mme taba enana ke kopa e felele pakeng tsaka le wena ke a kopa tle
1: bua mme ke mametse
0: mme mama baso
1: ee
0: a buti phepheng ke ena a utswitseng motlakase
1: eng mma boitlelo o batla goreng go nna ae nna ke nnete tabae
0: ke nnete mme wa ka ke nnete ke dilemo tse 15 kaofela re sa re ke motlakase ntlong jwale ka nnete ke fitlhile moo mo e leng gore letsoka la ka ga le sa ntumela ke goba le go gang e ke sa bogokong
1: basadi phepeng o etsa jwang taba etse phepeng o etsa jwang taba etse gona jale re tswa meeting le yena o ntse a imakaditse ka mane a etsa ka ga gatse bona go e tsalang jo basadi gantlentle go e tsalang bokeba kwa bo bokana-kana wa tseba ke ferekane ke genne ke dubakane ga ke kgone go ithalosa empa jwale ke tshwarwa ke tumela mme ke qetang go etsa le wena ke qeta go tshepisa ka gona ke tshwanetse gore ke etse jwang taba e e felele pakeng tsa ka le wena jo ka tla ka tlhabeng empa he ke tla dula qetong ya rona
0: mme ba tsaba tuetsa ke gane a buti pepeng ke mogalelo empa ga mmamele tlhenne ga mmamele go feta moo o tsweditse family ya gae le metswale ya gae motlakase
1: wa tseba ga ke dumele se ke sutlwa phepengwe ke nkeng mme mphe mabitso le diaterese tsa batho ba etseditsweng tabaena
0: ka ga batho bana ke a ba tseba ke bomang ke tlile ke sentse ke itswe ka tlaga ore ke
1: ka leboa
0: gobane ke a ba tseba and-e ke tlo ke lwetse le konotile le golo a bote phepeng o ntse tsatsing lona lena o tlela kere tsatsing lona lena o a tsamaya o le thusa mokgotsi wa gae tlhanole
1: tlhanole
0: o le mo thusa go utswa motlakase
1: mmee mme mabodijelo tlogelela tsotlhe matsong aka gona re tla bona gona ntho tsa gona re etsa jang ka tsone
2: tlhanole motswale
3: ee ngwana monna
2: nna ke itshela ka madila jena gobane ke gatetse ke di-meeting tse mona tsa lona tsa
3: mosebetsingetse monna wa tsaya di-meeting tse di le botlhokwa gobane obane seno se bolela gore mosebetsi o tswela pele fela re bole taba tsengata re no jala mane
2: fela e re ko bolela nna ke kgatha le nthonyana tsentsentse ba di bua batho banong
3: ore nna
2: ke tla etsa tseo ke lokelang go di etsa di bue tsona di tswelele di bue
3: monnaamele
2: a ke nna ja osie monna ke ka o fa lefa
3: mošaaolela monna ga ke se wa heno monna fela wena o e nang le mosadi le bana o nkenya jwang oileng ya gagoe monnaga ke batsaeaole
2: ke batla go siela lengole la mmangwadi waka
3: monna
2: ke be ke o phaelele ka gore ke o siele le dinyatsi
3: o tlama go tlhaka ditlhogo wena ka modisa e monna ga e le gantle mo o nompitsetsa go tlana jala kapa o nompitsetsa mepoto e ya
2: gagowena o rata o
3: ipherekaaona
2: go na le ntho ke batlang go bolelela yona mosa
3: okay
2: fela monna ntho e na ke kona e felela dipakeng tsa ka le wena fela ke a o kopa
3: monnaanoleamela maseka bua le nna jalo ka yaka ke mošanyana le tsopa tena ma fuba sena saka setse ba o boloka sepiri mane bua
2: felake o tshepa fela ga ke batlo o bua gona jalo ga re emane gao go na le ntho e ke batlang go bontsha
3: o batla go etsa mo
2: monna go na le ntho e ke e tshwereng e ke batlang go bontsha yo ke batla go fa lefa mošana
3: monna ga re ye re bone taba tsena
2: tsa

a ke Brenda Fassi ya re bola shame ke le ka fa country se qubu ya re jolo ikati ya re bebele metsutsunga e motsutsu o pele go ra ya bosupa monna ka e motsutsu mo gatua ba ka opola 1 1 na watch 2 2 la mabota 3 re ne ya feta 4 4 la dijase 5 fala di pizza 6 la mabele 7 7 la no 7 na e ke opola bong khono makala a wela ka pitse a khangwa ke tapo awa awa a ke ya ba go uta mane ke ritse ma le ga sebetsa a bona mo ba batlang khono makala ne ding a ntlo ruma hlo go rra ke bosupa na ka moloi o re balla ditaba.

ere jong ke la thabang ku kwa rentswe ke mpho ya pele bo be di mpho e ke tla o fa yona mona en san ula vaya Orlando asipo hot stick my boost a jive away ha